A pek fwy siwr, di fwyt noff di repar ar dŵr. Fwy imen bangl, drof sarnigi, bob yn hamal. O bod y dyd o hink dy oed y gwgwg sŵr. Ken mi'n sy'n gons yn gredsl fas, fwnt ism siwysta. Fi oed eis, ond fi'r a fyrgych hast. Mae hert nur klopfen und dazwischen oft an Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.